Na talasima trećeg programa Radio Beograda čuli ste album Nevidljive zemlje ruskog pijaniste i kompozitora Antona Batagova iz 2020. godine. Emisiju Noćne promenade nastavljamo ostvarenjem Blind Deaf Stone Orle Rena iz 2021. godine. Na ovom izdanju škotski umetnik je napravio svojevrsni pean pastoralnom životu s obzirom na to da živi u zabačenom delu Škotske, koristeći jedino zvuke nastale na jednokanalnom sintisajzeru.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli smo pesmu Moja mati ćilim tka i Radmilu Dimić uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Ćilimarstvo, stari narodni zanat o kome govorimo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, spada u izrazito tkalačko i likovno stvaralaštvo, koje je posebno bilo razvijeno u nekoliko ćilimarskih oblasti ili centara od 18. do prve polovine 20. veka. Iako su se ovi centri razlikovali od drugih područja u Srbiji po prepoznatljivoj proizvodnji, oni su se i međusobno razlikovali po kompozicijama ukrasa, stilskim obeležjima, koloritu, ornamentima, ali i načinu njihove interpretacije. Zajednička osobina svih ovih centara bila je ta što su se ćilimi skoro u svim oblastima tkali sa dva lica. Ćilimarstvo je od svog nastanka na prostoru Srbije predstavljalo najznačajniji segment tekstilnog stvaralaštva kroz nekoliko vekova.

Motivi na ćilimima nastalim u Srbiji imaju specifičnost da često u sebi skrivaju mističnu crtu. Jer utkani simboli često predstavljaju stare simbole magičnog značenja i mogu se čitati kao azbuka slika, jer ih postoji 95 koje oni koji ih rade moraju da znaju na pamet. Svaki ćilim izatkan u Srbiji priča svoju priču, različitu u zavisnosti od epohe u kojoj je nastao. Ćilim je bio sastavni deo života građanskog društva Srbije u 19. i s početka 20. veka. A sledi pesma u izvođenju dueta Mira Vasiljević i Predraga Živkovića Tozovca.

Začetak ćelimarstva u Srbiji mnogi vide još u davnim vremenima, kada je počelo pripitomljavanje ovaca i koza i gajanje pamuka, izvornih sirovina za njegov razvoj. Zato se smatra da su tkanje proširili pastiri, koji su verovatno sa Bliskog istoka, zajedno sa ovcama i kozama, doneli tradiciju tkanja ćilima na Staru planinu i Balkansko poluostrvo. O tome doduše direktnih dokaza nema, ali postoje posredni dokazi čime se donekle pobija ideja da su u Srbiju i na Balkansko poluostrvo tkalački zanat doneli Turci. Ipak, vezu sa Turcima spaja jedino priča o Ćipravcima, najvećem hrišćanskom gradu na Staroj planini u koji su se južni Sloveni naselili u 7. veku. Od 9. veka do 1373. godine oblast je bila u sastavu srednjevekovne Bugarske. Krajem 14. veka ova oblast je pala pod petovekovnu vlast Osmanlija. Pri početka turskog ropstva njihovo bogatstvo zasnivalo se na rudarstvu, zlatarskom zanatu i naravno ćilimarstvu. Nakon ustanka ćiprovačkih vlastelina 1689. godine, grad je zadesila zla sudbina, poznata kao ćiprovačka katastrofa. Od grada po ekonomskoj moći, ravnog Beogradu, Nišu ili Vidinu, za manje od mesec dana nije ostao ni kamen na kamenu. Preživelo stanovništvo se masovno raselilo po Vlaškoj, Ugarskoj, Austriji i Hrvatskoj. Raspad Ćiprovca uticao je na to da se središte ćilimarstva preseli sa Bugarske na srpsku stranu Stare planine, u Pirotsku kotlinu i grad Pirot, u kome će ćilimarstvo postati umetnički najsavršeniji oblik zanatstva u ovom delu Balkanskog poluostrva. Pesmom i narodnom igrom putujemo u Pirotski kraj. Slušamo žensku pevačku grupu Radio Beograda, a nakon pesme sledi Klečka igra i sekstet Dušana Radetića.

Tokom 19. veka pirotski ćilimi su postali veoma tražena i skupa roba. Zabeleženo je da su braća Garotić još 1869. godine osnovali firmu Pirotski ćilimi, domaća industrija braće Garotić. Prvo ćilimarsko društvo u Srbiji osnovano je 1886. godine. Tada su prvi put prikazani evropskoj i svetskoj javnosti na svetskoj izložbi u Beču. Na razvoj ćilimarstva u Srbiji u prvoj polovini 20. veka imala je zaslugu i kraljica Draga, koja je uticala na to da pirotski ćilim postane statusni simbol na dvoru Obrenovića, a kasnije i Karađorđevića. Ona je 1902. godine u Pirotu osnovala zadrugu ćilimarki, koja je svojim članicama nabavljala materijal, davala kredite i obezbeđivala plasman. Zadruga je imala 1300 članica. To je bilo doba kada je pirotski ćilim postao statusni simbol u gostinskim sobama i salonima bogatih kuća. U ovom periodu nastali su i ćilimi koji danas u etnografskim zbirkama mnogih muzeja najviše vrede. Sledi muzički splet koji ćemo obojiti starogradskom melodikom. Pesme u izvođenju dueta Merime Njegomir i Žarka Dančua i seksteta Skadarlija, a nakon pesama sledi Beogradsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 7. jul 1940. u Liverpoolu pod imenom Richard Starkey rođen bubnjar Ringo Starr. Nije bio samo najstariji, nego i najsimpatičniji među svim slavnim članovima grupe

0: četvrte godine reditelja Leonarda Moura Mateusa. Izgovorio sam ga.
1: Bravo. Što se tiče Beograda, u Sopotu počinju dani Milovana Vidakovića. To je tradicionalna manifestacija koju Biblioteka grada Beograda organizuje u saradnji sa gradskom opštinom Sopot i crkvenom opštinom Nemenjikuće. Danas u 11 sati biće obeleženo 150 godina od rođenja Milana Rakića. Učestvuju Vesna Paštrović, glumica, muški hor Riznica i počinje likovna kolonija Nemenjikuće 2026. Još malo uslovno govoreći, ostajemo u Sopotu. Naime, nagrađeno ostvarenje sa nedavno završenog 54. filmskog festivala u Sopotu prikazuju se u Jugoslovenskoj kinoteci u sali Makavejevu u Zunmirkovoj. Ovaj tradicionalni revijalni program, poznat kao SoFest, nudi besplatne projekcije nagrađenih filmova. Tako će publika moći da vidi film Karmadona, režija Aleksandar Radivojević, koji je proglašen za najbolji film festivala, potom Jugo Florida u režiji Ivana Mladenovića, koga je publika proglasila za najbolji, i Sorella di Clausura u režiji Jelene Đokić. Ovaj film osvojio je nagradu za najbolju režiju. Ulaz na ove projekcije besplatan, dakle uživajte danas u kinoteci i u ovim nagrađenim filmovima. Da čujemo još malo muzike, pa se pozdravljamo.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Srpska pravoslavna crkva danas obeležava rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Ovaj dan je kod nas poznatiji kao Ivanjdan i za njega se vezuju mnogi narodni običaji i verovanja o kojima ćemo govoriti u emisiji Od zlata jabuka od 11 sati. Autor Anastasija Živković. Mira Jevtić važi za jednu od najuglednijih koncertnih pijanistkinja sa ovih prostora, umetnicu čija karijera obuhvata nastupe širom sveta i repertoar koji povezuje muziku svih epoha. Ona je gošća kluba 2 o 13 sati, urednica i voditeljka emisije Ljubica Krminac. Italijanska muzika 18. veka za instrumente sa dirkama je neopravdano vekovima obitavala u senci italijanske opere. Jedan od najzaslužnijih za njenu afirmaciju jeste pijanista Andrea Bacchetti. Njemu i ovom skrivenom klavirskom repertoaru italijanskog 18. veka posvećeno je vreme muzike od 14 sati koje uređuje i vodi Bojana Žižić. Budućnost filma počinje u Beogradu. Naziv je manifestacije koja traje već nekoliko dana na Fakultetu savremenih umetnosti. Reč je o filmskim ostvarenjima koja su realizovana uz podršku veštačke inteligencije. U Filmorami od 16 sati o ovdašnjim filmskim smotrama govori

0: Marija Kalas je u saradnju Orkestra Severno-Nemačkog radija i dirigenta Nikole Rešinja izvela slavnu ariju Tuke Levanita iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija kao naš predlog broj 3.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Boris Papandopulo bio je jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i hrvatskih muzičkih stvaralaca 20. veka. Njegov stil, inspirisan folklorom južnoslovenskih naroda, kretao se u domenu modernizma sa elementima neoklasicizma, ali i impresionizma i ekspresionizma. Njegov koncert za čembalo i orkestar nastao je 1962. godine i sadrži elemente dodekafonije, ali i međimurskog folklora, koji su uvedeni u neobaroknu strukturu i motoriku. Finalni stav Rondo jeste naš predlog broj 4.

Današnju emisiju Čitač posvetili smo novinarki i književnici Orijani Falači. Gosti u studiju Radio Beograda 2 bili su Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi sa odseka za italijanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i prevodilac Elizabet Vasiljević.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Letnja scena. Vladimir Andrić, stanovnik Mlake sobe, repriza.

0: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Vladimira Andrića Stanovnik mlake sobe. Uloge su tumačili Ružica Sokić, Milan Gutović, Radmila Đuričin, Branko Pleša, Svetozar Cvetković i Petar Kralj. Lektor Radmila Vidak i Nataša Šuljagić. Muzički urednik Predrag Stamenković. Ton majstor Tomislav Perić. Režija Vladimir Andrić. Urednik emisije Boda Marković, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 1999. godine. Eko.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmjeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknut značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili kancelariju predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelji potpuno novog formata saradnje. Učesnicima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Evropske unije, ali da to ne znači da odustajemo od evropskog puta i sprovođenja važnih reformi. U Ankari počinje summit NATO-a, zemlje članice potpisat će odbrambene ugovore vredne desetine milijardi, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. U intervju za briselski Politico rekao je da su saveznici odlučni da nastave da podržavaju Ukrajinu novcem i oružjem, a također i da izgrade vlastitu odbranu kako bi odvratili mogući ruski napad. Rutte je naglasio i da je NATO, uprkos razlikama, i dalje ujedinjen sa Sjedinjenim Državama kao punopravnim partnerom. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassime-a u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč trebalo bi da počne posle 17 časova. Aktuelni svetski šampioni, fudbaleri Argentine, sastaju se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica se igra u 18 sati. Meč između Švajcarske i Kolumbije počinje u 22 sata. Prenosi su na RTS-u. Vreme je oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 28 stepeni. Vlažnost vazduha 40%, pritisak 1002 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmjene iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknut značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili konferenciju predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelji potpuno novog formata saradnje. Učesnicima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Evropske unije, ali da za Srbiju i dalje nema puta koji bi mogao da bude bolji i uspešniji od evropskog puta. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će uskoro biti rešena situacija oko naftne industrije Srbije i MOL-a. Na pitanje da prokomentariše to što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži podelio njegov intervju sa Fox News-a, Vučić je zahvalio Trumpu i istakao da je važno da gradimo dobre odnose sa Amerikom. U Ankari počinje samit NATO-a. Zemlje članice potpisat će odbrambene ugovore vredne desetine milijardi, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Felixa Ože Alijasima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč trebalo bi da počne posle 17 časova. Vreme je oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 28 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1002 milibara, vetar zapadni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Italijanski pijanista Andrea Bacchetti je odsvirao sonatu broj 4 u G-duru Mucija Clementija, jednu od brojnih kompozicija italijanskog 18. veka koje ovaj umetnik stavlja na svoj repertoar, želeći ne samo da rekonstruiše instrumentalno, odnosno italijansko stvaralaštvo za instrumente sa dirkama tog perioda, nego i da pokaže da je ovaj deo italijanske muzičke baštine nezasluženo zapostavljen i ostao zaboravljen. 18. vek je doba naglog razvoja instrumenata sa dirkama, od čembala preko klavičembala do klavira. Autori koji su pisali kompozicije za njih su pre svega operski stvaraoci i skoro su zaboravljeni kao tvorci instrumentalne muzike. Upravo zato njima se posvetio Andrea Bacchetti i to veoma ozbiljno. Za poduhvat, koji je zapravo pokušaj rekonstrukcije jednog dela istorije, pijanista je morao da se upusti u temeljna istraživanja, u traganje po zaostavštinama, rukopisima, starim izdanjima, gde je pronašao i mnoga neizvedena, nepoznata dela, koje vratio na koncertne podijume i verovatno na repertoare barem italijanskih pijanista. Jedna od takvih kompozicija je i sonata u B-duru Baldazarea Galupija, zvanog Puranello, rođenog u Buranu 1705. i preminulog u Veneciji 1785. godine. Njegovu neobjavljenu i nesnimljenu sonatu u B-duru otkrio je upravo Andrea Bacchetti u kompozitorovoj zaostavštini koja se čuva u Venecijanskoj fondaciji Levi. Nije to prva ponovo otkrivena Galupijeva sonata. Možda se neko seća sonate u G-duru koju je izvodio jedan od najprovokativnijih pijanista 20. veka i jedan od najvećih solista na klaviru koje je dala Italija, Arturo Benedetti Michelangeli, a koja je izazvala mnogo polemika oko autorstva. Neki su se čak pitali da je nije komponovao sam Michelangeli, a zatim predstavljao kao Galupijevu. U potragu za sonatom u G-duru njenim autorstvom išao je i Andrea Bacchetti.
1: Dunque, io personalmente ho cercato tantissimo il più possibile questa sonata, oltre che nella Fondazione Levi di Venezia, dove sono tutti i manoscritti delle sonate di Galuppi.
2: Ja sam lično tragao za ovom sonatom i to ne samo u Fondaciji Levi iz Venecije, gde se nalaze svi rukopisi Galupijevih sonata, nego i u zbirkama gde su rasute njegove sonate, ali ja nažalost nisam pronašao. Bilo mi je jako žao, jer sam želeo da je vidim, pročitam i izvedem. Sa druge strane, nije to tako strašno, jer je maestro Michelangeli nedostižan i svi argumenti verovatno idu njemu u prilog. Bez obzira na sve, sonata je prelepa i neki veruju da je možda, ne kažem, on dopisao ili mnogo prepravio, ne usuđujem se tako nešto čak ni da pomislim. U svakom slučaju, sonatu je bilo teško pronaći i u maestrovo vreme.
1: Riscritta lui o aggiustata, non oso pensare a tanto, però comunque che sia una sonata che non era facilmente reperibile neanche all'epoca in cui l'ha fatta il maestro.
0: Čak i ako jeste produkt Michelangelijeve invencije, sonata u G-duru jeste izvanredno delo, a to je i Galupijeva sonata u B-duru koju je otkrio i predstavio Andrea Bacchetti.

Slušali ste i kako je italijanski pijanista Andrea Bacchetti odsvirao sonatu u B-duru Luigija Cherubinija. Bacchetti je debitovao sa samo 11 godina, nastupivši u Sali Verdi u Milanu sa slavnim venecijanskim solistima i Claudijom Šimoneom. Od tada do danas redovni je gost na koncertnim podijumima najvećih svetskih muzičkih centara i na najpoznatijim festivalima. Osim kao pijanista, deluje i kao pasionirani kamerni muzičar. Danas je jedan od predstavnika italijanskog pijanizma, na čemu insistiraju pre svega italijanski muzički stručnjaci. Iako ovaj solista izvodi dela raznovrsnog repertoara i priređuje i monotematske recitale sa delima, recimo, Johana Sebastiana Baha, dakle jednog Nemca. Još kao sasvim mlad upoznao je Luciana Berija i sa njim je radio na interpretacijama kompozitorovih klavirskih ostvarenja. Danas Bacchettijeva tumačenja Berijove muzike predstavljaju referentnu tačku za izvođače, a sam autor ga je veoma cenio. Repertoar Andreja Bacchettija se dakle prostire od Baha do savremenika i u svakom njegovom segmentu pijanista potvrđuje svoj veliki talenat. On svira virtuozno, ali sa lakoćom i ne postavlja tehničku veštinu u prvi plan. Njegove tonske boje su bogate i izražajne, zvuk topao i fleksibilan sa mnogo nijansi. Bacchetti posjeduje veliku maštu koja mu omogućava da, sa jedne strane, ostaje u okvirima stila, ali da ipak uobliči vrlo prepoznatljivu, originalnu interpretaciju. I u tome nastupa sa lakoćom, te njegova i najneobičnija rešenja deluju sasvim prirodno i logično. Jednoglasne pohvale dobio od kritičara i publike kako za izvođenja muzike Luciana Berija, tako i za interpretacije dela Johana Sebastiana Baha, ili repertoara u kome ga danas slušamo, u italijanskoj klavirskoj muzici 18. veka, odnosno u delima autora koje ni publika ni istoričari često sasvim bez razloga ne doživljavaju kao značajne tvorce instrumentalne muzike. Izuzetak među njima jeste Domenico Scarlatti.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmjeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknut značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili konferenciju predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelji potpuno novog vida saradnje koji može da pomogne zemljama kandidatima da se brže priključe Uniji. Učesnicima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Unije, ali da za Srbiju i dalje nema puta koji bi mogao da bude uspešniji od evropskog. Od ključne važnosti je, kaže, da zemlje koje žele članstvo udruže snage i rade na ostvarivanju konkretnih ciljeva koji mogu doneti koristi njihovim građanima i pre formalnog ulaska u Uniju. U Ankari je počeo samit NATO, zemlje članice potpisaće odbrambene ugovore vredne desetine milijardi dolara, najavio je generalni sekretar NATO Mark Rutte. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da će težnja NATO-a ka militarizaciji do krajnjih granica dovesti do poraza alijanse. On je ocenio da evropske zemlje više ne mogu da prikriju teško stanje svojih ekonomija. Aktualni svetski šampioni, fudbaleri Argentine, sastaju se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica se igra u 18 sati. Meč između Švajcarske i Kolumbije počinje u 22 sata. Prenosi su na RTS-u. Vreme je oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 29 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: U narednim minutima emisije Kulturni krugovi ulazimo u pozorišne krugove. Predstavu Sledeći put kada dotakneš dno Nataša Radulović režirala je po romanu francuskog pisca Panajotija Pascoa, a premijerno je ova predstava izvedena 1. jula na sceni Sava centra. U glavnim ulogama našli su se Miodrag Dragičević i Miodrag Miki Krstović, a mi slušamo kritički osvrt Jelene Perić.
1: Sinkretizmom dveju umetnosti, pozorišne i filmske, nastalo je ostvarenje čiju režiju potpisuje mlada Nataša Radulović. Nije redak slučaj da se u savremenom pozorištu, pogotovo kada je reč o postdramskom teatru, kao izvođačka sredstva koriste videomaterijali, projektori, filmska platna, te tako često tehnologija postaje glavni akter na sceni. Međutim, ono čime Radulovićeva u saradnji sa svojim kolegom Nikolom Polićem, zaduženim za unutar predstave režiju filmskih segmenata, pomera granice klasičnog teatra, jeste upravo ravnomerno preplitanje filmske i pozorišne režije. Tako je nastala i ova duodrama u kojoj Miodraga Dragičevića u ulozi sina vidimo na sceni, a njegovog oca u tumačenju Miodraga Krstovića pratimo putem ogromnih filmskih slika raspoređenih širom dvorane. U prilog tvrdnji da je reč o savremenom postdramskom konceptu ide i mesto u kome se postavlja ovo delo. Nesvakidašnje u odnosu na ono na što je navikla ovdašnja pozorišna publika, ali od strane iste odlično prihvaćeno. U sali predviđenoj za korporativne proslave scenograf Marko Samardžić ovu intimnu ispovest uokviruje bilinom zidova kojima kontriraju crno-bele fotografije i snimci. Sve je u igri ovih boja, od kostima glavnog junaka, Vanje Pantin, preko scenografije, što zapravo jeste jedna od poruka samog dela. U emotivnim odnosima, bez obzira da li su oni na relaciji roditelj-dete, braća, srodnici ili emotivni partneri, moramo biti jasni i direktni, bez ustezanja i potrebe da vagamo. Ništa nije ni apsolutno belo, niti crno. I dokle god kao pojedinci kalkulišemo emocijama, bivamo oštećeni i nepotpuni. Uz zvuke otkuce srca, koje se polako gasi i jedva održava na aparatima, opominje nas glavni junak da je vreme prolazna kategorija i da se neke prilike neće nanovo ukazati. Ovaj autofikcijski tekst kroz imaginarni razgovor sina i oca otvara mnoge zakopane rane i boli, ali i pomaže da se savladaju nesuglasice i da se na jedan zdraviji i zreliji način pristupi temama kao što su bol, gubitak, emocionalnost, strah od odbijanja i neprihvatanja. Ponekad je najveća hrabrost priznati sebi da smo ranjiva, osjećajna bića i da nije strašno odustati onda kada nešto izgubi smisao. Ako bismo se

Pozvali na samu teoriju, svesni smo da se dileme i pitanja koje pokreću postdramsko ne tiču samo odnosa scene i drame. Pored ovih, javljaju se i nesporazumi u tumačenju odnosa postdramskog i performansa. U ostvarenju sledeći put kada dotakneš dno, dolazi u nekoliko navrata do interakcije na relaciji publika glavni glumac. On je neposredan, direktan, sa publikom sarađuje u nameri da sruši svaku barijeru i prisustvo četvrtog zida. Miodrag Dragičević ovom ulogom pokazuje svoju zrelost, ne samo glumačku, već slobodno možemo reći i ljudsku. Ogoljeno, bez patetike, ne štedeći se, realistično iznosi lik mladog čoveka suočenog sa ogromnim gubitkom. Poverivši ulogu oca Miodragu Krstoviću, rediteljka Radulović ostvaruje spoj mladosti i iskustva. Ovaj dugogodišnji filmski glumac autoritativno vlada ekranom, samouvereno glumeći isključivo licem i očima, što pojedinim scenama daje potrebnu težinu. Tako je, verujući u snagu sudara različitih formi i značenja, autorska ekipa predstave, čiji važan komponent čini i muzika Mihajla Veruovića, u prvom planu nedvosmisleno imala ideju da savremenom gledaocu predstavi delo koje je na granici žanrova i medija, a koje za cilj ima istraživanje najdubljih, zakopanih osjećanja koje nam umetnici otkrivaju kombinujući monološke i dijaloške forme.

U današnjoj reportaži pod nazivom Čemu služi diploma, čućete kako milenijalci u Srbiji gledaju na studiranje. Da li osjećaju da je bilo smisleno to što su upisali fakultet i da li rade u struci? Kako se osjećaju s obzirom da dolazi vreme gde se cene veštine i brzo stečeno znanje? I da li bi i sada iz ove perspektive napravili iste korake u svom životu?

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža, paukova mreža, paukova mreža.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Artura Conana Doyla, Preduzimač iz Norwooda. Uloge su tumačili Mihajlo Viktorović, Vlastimir Stojiljković, Bogdan Diklić, Tatjana Lukjanova, Miroslav Pavićević i Branko Vujović, lektor Nada Andrejić, prevod Vlada Radomirović, muzički saradnik Dragana Jovanović, ton majstor Nikola Nikolić, režija Olga Brajović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, januar 1985. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompozicije za balafon Alija Keite. Keita potiče iz obale Slonovače, iz jedne od najznačajnijih muzičkih porodica Zapadne Afrike, one iste iz koje je potikao i Salif Keita. Muziku je počeo da uči u Maliju, domovini svoje majke, gde je upoznao tajne sviranja balafona, instrumenta srodnog marimbi, koji je tradicionalna pratnja griota, pesnika i kazivača istorije u ovom delu Afrike. Nakon što je ovladao tradicionalnim tehnikama sviranja, Ali Keita je, sarađujući sa džez muzičarem Georgeom McIntom, konstruisao dijatonski balafon da bi ga približio zapadnjačkom muzičkom jeziku. To mu otvorilo mogućnost da sarađuje sa vrhunskim umetnicima iz različitih delova sveta i sa različitim muzičkim iskustvom, Janom Garbarekom, Trilokom Gurtuom, Rokijom Traore, Joeom Zavinulom, Paolom Frezuom, Rodom Scottom, Omerom Sosom. Ali Keita je razvio sopstvenu specifičnu tehniku sviranja balafona koja omogućava izuzetno širok spektar izraza ovog instrumenta. U rodnom Abidžanu u ovoj veštini podučava studente na Visokom institutu za umetnost. Kako vlada i veštinom izrade balafona, Keita pravi instrumente spram zvuka i izraza koje želi da postigne, tetratonske, pentatonske, dijatonske, i neretko ih proširuje dodavanjem novih rezonantnih pločica, te između ostalog napravio i najveći balafon na svetu. Muzički stil Alija Keite varira od projekta do projekta, oscilirajući između striktnog poštovanja zapadnoafričkog nasleđa i elemenata pop muzike, džeza i muzičkog minimalizma. Na solo albumu Farafinko, objavljenom jula 2014. godine, koji ćemo slušati u večerašnjim visinama, Keita koristi motivske obrasce iz muzičke tradicije obale Slonovače i obrađuje ih na način tipičan za ambijentalnu muziku.

alternativu, normalizaciju apsurda. Igra Picigena postaje metafora za pasivno prilagođavanje sistemu koji je već objavio rat svakom obliku lične autentičnosti. Odluka o odlasku stoga ne pojavljuje se kao izraz suverene slobode, već kao izlaz iz sveta u kome su uslovi smislenog delovanja i etičke samopotvrde već ukinuti. U takvim okolnostima pojam izbora funkcioniše pre kao narativna fikcija nego kao realna mogućnost. Odlazak junakinje dakle nije voljan čin u punom smislu te reči, već nužan etički odgovor na situaciju u kojoj je dostojanstvo postalo neusaglasivo sa opstankom. To nije izbor između dve mogućnosti, već beg iz situacije gdje sve ostale opcije prestaju da postoje. U tom smislu, slobodna volja se ne pojavljuje kao metafizička datost, već kao relaciona kategorija. Ona postoji samo u odnosu na spektar dostupnih mogućnosti. Kada je taj spektar redukovan na izbor između moralnog samoporicanja i egzistencijalnog prekida, odluka o odlasku prestaje da bude stvar volje, a postaje pitanje etičke nužnosti. Logika etičke nužnosti dobija svoju konkretnu narativnu artikulaciju u iskazima junaka koji istorijske događaje ne doživljavaju kao horizont delovanja, već kao prizor u odnosu na koji se mora uspostaviti distanca. Citat. Događaje kojima će pripasti epitet istorijski, procesi, leteći univerziteti, političke spletke, mučni kabare buđanja nacije, posmatrao je kao pogrebnu povorku koju treba propustiti i krenuti svojim putem. Želeo je da ode, da odu, njih dvoje, na neko daleko i mirno mesto, gdje će moći da čita poeziju i fantastiku, da proučava arkane teorije skupova, ogromne kardinale, alefe. Kraj citata. Drugi iskaz radikalizuje istu poziciju, lišavajući je svake iluzije estetskog ili intelektualnog utočišta. Ljudi koje je voleo i koji su ga voleli, rezali su grkljane. Kasnije su nabavili naročite alatke, puške bez kundaka, kratkih cevi. Kraj citata. Oba citata, čitana zajedno, pokazuju da odlazak nije motivisan željom za boljim životom, već nemogućnošću da se ostane u svetu koji je izgubio elementarne etičke koordinate. Upravo taj etički pritisak situacije prenosi se u narativnu strukturu romana i oblikuje glasove koji u njemu govore. Premda je neophodno razlikovati perspektivu romanesknih junaka od autorske pozicije, činjenica da Tasićevi romani pripadaju polju autofikcije otvara prostor za ozbiljno razmatranje ovih iskaza kao refleksivnih čvorišta iskustva. Ne kao autobiografskih svedočanstava, već kao artikulisanih oblika egzistencijalne i etičke samorefleksije. Tome bi odgovaralo i Brajovićevo čitanje savremenog srpskog romana koje pokazuje da određene postmodernističke poetike ne funkcionišu kao bekstvo od stvarnosti, već kao njena posredovana artikulacija. Istorijsko i društveno iskustvo ne bivaju isključeni iz književnosti, već preoblikovani u refleksivnu fikciju. Upravo taj međuprostor između stvarnosti i naracije čini problematičnim strogo razdvajanje autorske pozicije i glasova pripovedača ili junaka, budući da se individualno iskustvo u tekstu pojavljuje kao strukturni princip, a ne kao puka tematska podloga. U tom svetlu, kao i u svetlu prethodno razmatranog odnosa između iskustva i naracije, metodološka vrednost klasifikacije koju Brajović predlaže u vezi sa pisanjem izvan maternjeg govornog područja, kao i klasifikacije koju predlaže Seyhan, ispoljava se pre u hronologiji, dok se njena primjena u polju interpretacije pokazuje ograničavajućom i nedovoljnom. Naime, svaka takva klasifikacija podrazumeva stabilizaciju značenja i unapred zadate okvire čitanja, koji su u nesaglasju sa fluidnom, kontekstualnom prirodom književnog iskustva. Upravo na to upućuje i Deridina premisa prema kojoj neki rečnik nikada ne može dati definiciju, on pruža

0: pruža samo primere. Šta možemo da zaključimo? Premda imaju analitičku vrednost, klasifikacije u sebi nose izvesnu dozu ambivalentnosti. One su nam neophodne, ali nam nisu dovoljne. Pokušaj da se autorski rad fiksira u napred zadatim kategorijama neretko zamagljuje njegova mnogostruka značenja. Uvođenje terminoloških jasnoća preti da zamagli dinamiku dela umjesto da je osvetli, a kategorije postaju samo prazne mape sa kojih su teritorije već emigrirale. Stoga, iz poetičke perspektive postaje nužno razviti teorijsku praksu koja nastoji da delo oslobodi od tradicionalne prakse uopštavanja i smještanja u napred zadate okvire. Postavljanjem pitanja o uslovima i kriterijumima koji definišu staro i novo iseljeničko iskustvo, postaje jasno da je potrebno dublje razmatranje različitih teorijskih i literarnih pristupa egzilu, jer znanje zahteva mnoštvo ideja i utemeljene teorije nikada nisu dovoljno jake da okončaju postojanje alternativnih pristupa, te je odbrana takvih alternativa kao gotovo jedini način otkrivanja grešaka visoko cenjenih i sveobuhvatnih stajališta neophodna. Koncept egzila ne može biti redukovan na jednostavne kategorije. Stoga će naredna poglavlja ilustrovati različite teorije o egzilu, kako bi se kasnije pokazalo na koji su način one primenjive u kontekstu stvaralaštva Vladimira Tasića i u kojoj meri iskustvo egzila korespondira sa onim što se naziva iskustvom emigracije. Ova knjiga ne odbacuje istorijski kontekst, već prednost daje filozofskoj perspektivi tuđinstva kao ontološkog stanja. Stanja koje prevazilazi dihotomiju prinude i izbora, a otuđenost tumači ne kao socijalnu poziciju, već kao osnovnu kategoriju bivajućeg subjekta u svetu. Drugim rečima, a parafrazirajući Šekspirovu Juliju, ona odbacuje nazive i imenovanja kao polja unapred zadatih deskripcija, koja nisu imanentna svom predmetu. Kategorije kao što su egzil i emigracija nisu pozicionirane kao suprotnosti, već kao kontekst u kome pojmovi poput stvarnosti, jezika i sopstva bivaju preobraženi. Tasić, kao i mnogi pre njega, tuđinstvo otkriva kao prostor prelivanja, dinamičnu topografiju gde identitet, jezik, sećanje i novi društveni konteksti ne samo da koegzistiraju, već se međusobno prožimaju i redekonstruišu jedni druge. Raspad pojma istine jedna je od ključnih ontoloških činjenica postmodernog mišljenja. On ne označava tek epistemološku krizu, gubitak pouzdanog znanja, već slom same ideje stvarnosti kao iznutra koherentne i jedinstvene celine, kakvom je bila mišljena unutar zapadne metafizičke tradicije. Duga istorija logocentrizma, zasnovana na poverenju u reč, zakon i poredak, počivala je na pretpostavci da iza pojavnog sveta postoji jedinstven princip koji ga objedinjuje i opravdava, bilo da je reč o Platonovoj ideji, hrišćanskom logosu ili sekularizovanoj racionalnosti modernog doba. Svet je bio zamišljen kao koherentna cjelina upravo zato što je bio podređen nečemu što ga transcendira i time mu obezbeđuje smisao. Taj metafizički oslonac počinje da se urušava u drugoj polovini 20. veka, kada postaje jasno da jedinstvo više nije održiva kategorija. Slom jedinstvene istine neraskidivo je povezan sa historijskim iskustvima prve polovine 20. veka, koja su pokazala do kakvih posljedica može dovesti radikalno sprovođenje ideje jedinstva. Totalitarne ideologije, a naročito nacional-socijalizam, počivale su na zahtevu za apsolutnom homogenizacijom naroda, rase, jezika i istorije, pri čemu je svako odstupanje od zamišljene cjeline moralo biti isključeno, uklonjeno ili uništeno. U tom smislu ideja jedinstva pokazala se ne kao metafizička garancija smisla, već kao instrument nasilja. Ideološki zahtev koji je u političkoj praksi oličen u viziji jedne rase i jednog naroda, kako je zastupao Adolf Hitler, razotkriva mračnu stranu metafizičke težnje ka jednom i univerzalnom. Jedinstvo više ne znači poredak i smisao, već prisilnu redukciju kompleksne stvarnosti. Upravo zato, nakon iskustva holokausta i razaranja tokom Drugog svjetskog rata, poverenje u jedinstvene principe koji objedinjuju i opravdavaju svet postaje istorijski neodrživo. Ta logika, međutim, ne iscrpljuje se u jednom istorijskom primjeru. Već Prvi svjetski rat, sa svojom masovnom mobilizacijom, tehnički organizovanim uništenjem i bezličnom smrću u rovovima, razotkrio je do koje mere moderna racionalnost i ideja istorijskog poretka mogu proizvesti radikalno obesmišljavanje ljudskog života. Sličan zahtev za jedinstvenom istinom i nedeljivim istorijskim smerom obeležio je i staljinistički model vlasti, u kojem je pluralizam iskustva i mišljenja bio podređen ideološkoj nužnosti, a logori i političke čistke postali su sredstvo održavanja privida koherentnosti sistema. U tom širem istorijskom horizontu jedinstvo se više ne pojavljuje kao regulativni princip, već kao politički imperativ koji svoju stabilnost obezbeđuje isključivanjem i nasiljem. Drugim rečima, insistiranje na jedinstvu pokazalo se tokom 20. vijeka kao radikalno antihumanistički gest. U ime apstraktne celine, konkretan čovjek bivao je lišen statusa autentičnog i nezamenljivog bića i samim tim poništen. Politički govoreći, kaže Hannah Arendt, plemenski nacionalizam uvek tvrdi da je njegov narod okružen svetom neprijatelja i da je on jedan protiv svih, da postoji suštinska razlika između tog naroda i svih drugih. On zahteva od svog naroda da bude jedinstven, individualan, neuporediv sa svima drugima i teoretski poriče samu mogućnost jedinstvenog čovečanstva mnogo pre nego što će ta mogućnost biti iskorištena za razaranje čovjekove humanosti. Kraj citata. Arendt, dakle, pokazuje da se insistiranje na jedinstvu u uslovima stvarnosti uvek odvija u formi poricanja ljudskosti i ljudskog. Nacionalistički narativi sebe pretpostavljaju celovitom čovečanstvu, prihvatajući samo njegove delimične manifestacije koje odgovaraju idejama proklamovanim unutar nacionalističke ideologije. Sve što izlazi izvan tog okvira smatra se neprijateljskim i otud bezvrednim. Antihumanizam totalitarnog jedinstva ne ogleda se, dakle, samo u nasilju koje slijedi, već u prethodnom poništavanju pluralnosti kao osnovnog uslova ljudskog postojanja. Upravo u tom poništavanju razlike, u zahtevu da se sve svede na jedno, metafizika jedinstva pokazuje svoju istorijsku i etičku problematičnost. U tom smislu, potreba za mišljenjem koje će radikalno napustiti metafiziku jednog ne javlja se kao puki teorijski izbor, već kao istorijska i etička nužnost. Jedan od mislilaca koji će taj raskid najdoslednije i verovatno najradikalnije artikulisati jeste Gilles Deleuze. Za Deleuze-a ne postoji viša metafizička stvarnost koja bi vladala pojavnim svijetom, niti postoji jedan privilegovani princip koji bi garantovao smisao svakog pojedinačnog bića. Stvarnost nije podeljena na idealni i empirijski nivo, već se sastoji od jedne imanentne, unutar sebe radikalno pluralne ravni. Jedinstvenom logosu Deleuze pretpostavlja mnoštvo logosa, jednoj istini, mnoštvo istina, perspektiva, a umjesto stabilne celine, fragmente koji više ne teže sintezi. Ne postoji, piše Deleuze, stabilna suština, niti viđena idealnost koja ujedinjuje svet u jednu celinu, jer svet se našao u mrvicama i u haosu. Kosmički poredak se srušio, I ako išta postoji, onda su to još samo fragmenti, pojedinačni delovi koji vrede sami za sebe i ne mogu više da se zalepe. Ni jedan deo više nema drugog dela koji mu odgovara. Kraj citata.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Marije Čalić, Postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću. Čita Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija posvećena je Valeriju Gergijevu, jednom od najznačajnijih dirigenata današnjice. Rođen u Moskvi, u porodici iz Osetije, Gergijev je detinjstvo proveo u Vladikavkazu, u Severnoj Osetiji, gde je i počeo da uči muziku. Studije je završio u klasi Ilje Musina na konzervatorijumu u Sankt Peterburgu 1977. A već naredne godine postao je asistent Jurija Temirkanova, glavnog dirigenta tadašnje opere Kirov, odnosno današnjeg Mariinskog teatra. Karijera Valerija Gergijeva ostala je neraskidivo vezana za ovu opersku i baletsku kuću, u kojoj je 1988. godine postao najpre glavni dirigent te umetnički direktor, a kojom i danas neprikosnoveno rukovodi. Sa otvaranjem Sovjetskog saveza krajem 80. godina prošlog veka, Gergijev je počeo da stiče ugled na zapadu, pa je počeo najpre da nastupa kao gostujući dirigent značajnih evropskih orkestara i operskih kuća, da bi potom 2005. godine stao na čelo Londonskog simfonijskog orkestra, a 2015. i Minhenske filharmonije. Tokom poslednje dve decenije Gergijev je nastupao gotovo sa svim velikim svetskim orkestrima i na scenama najznačajnijih operskih kuća, ali je do velike promene došlo 2022. godine, kada je nakon početka sukoba u Ukrajini i odbijanja Gergijeva da osudi akcije ruskih vlasti, u potpunosti zamrla njegova aktivnost van granica Rusije. Gergijev se u svojoj diskografiji pre svega usmerio ka delima ruskih autora, beležeći operska i simfonijska ostvarenja Glinke, Čajkovskog, Borodina, Rimskog-Korsakova, Prokofjeva, Šostakovića, Stravinskog, Musorskog i Ščedrina. Pored ovih autora, značajni su i njegovi zapisi kompletnih simfonija Gustava Malera, kao i dela Debussija, Berlioza, Lista, Brahmsa i drugih. Dirigentska tehnika ovog umetnika je interesantna, jer ne koristi štap, već diriguje rukama, koje se ne kreću u ritmu, već više trepere, prateći karakter muzike. Prema svedočanstvima muzičara, tokom proba, Gergijev nastoji da dobije zvuk koji želi, a sve detalje prepušta inspiraciji tokom samog koncerta. Odnos sa muzičarima je takođe zanimljiv, istovremeno i odlučan i demokratičan. On tako navodi: "I ja sam muzičar kao što su i oni, mi smo jednaki, ali se ja nalazim u centru." I dodaje: "Demokratija nije dobra kada je reč o muzici, ne možete glasati za ispravnu dinamiku i tempo." Na početku emisije čućete kako Valerij Gergijev i Orkestar Teatra Mariinski izvode koncert za orkestar broj 1 pod nazivom Šaljive pesmice Rodiona Ščedrina.

Anica Sabo je kompozitorka, pedagoškinja i teoretičarka, rođena u Beogradu 1954. godine. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za kompoziciju u klasi Srđana Hofmana, a zatim na odseku za duvačke instrumente, fagot u klasi Ivana Turščića. Završila je doktorske studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na temu Ispoljavanje simetrije u muzičkom obliku, pitanja metodologije i analize. Radila je u školi za muzičke talente u Ćupriji, a zatim i na Fakultetu muzičke umetnosti. Pored pedagoškog rada, Anica Sabo se bavi kompozitorskim i teorijskim radom. Teorijski istraživački radove autorke usmeren je na proučavanje stvaralaštva kompozitora koji su značajno obeležili razvoj srpske muzike, te je bila angažovana na projektima kao što su Srpska muzika i Evropsko kulturno nasleđe i Identiteti srpske muzike u svetskom kulturnom prostoru. Kompozitorsko stvaralaštvo Anice Sabo obuhvata pretežno orkestarska dela, kao i kamerna ostvarenja koja su izvođena u zemlji i inostranstvu. Kompozicije Anice Sabo izvodili su poznati solisti i ansambli iz naše sredine. Na početku emisije posvećene ostvarenjima Anice Sabo slušate kompoziciju pod nazivom Impresije za dva klavira ove kompozitorke iz 1989. godine, koje će izvesti Snežana Nikolajević i Vesna Kršić.

Dragi slušalci, impresije za dva klavira, Anice Sabo, odsvirale su Snežana Nikolajević i Vesna Kršić. Emisiju nastavljamo kompozicijom Sanjališće iz 2010. godine za recitatora, flautu, violinu i violu ove umetnice, koja je inspirisana romanima Bojana Mesrka. Izvode Janko Brezovar, Nevena Glišić, Jelena Dimitrijević i Atila Sabo. Odmah zatim uslijedit će kompozicija Kazivanje za gudački orkestar, koja je izvedena na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 2015. godine. Izvodi ansambl Metamorfozis pod upravom violiste Saše Mirkovića.

Bile su to kompozicije Sanjalište i Kazivanje, koje su izveli Janko Brezovar, Nevena Glišić, Jelena Dimitrijević, Atila Sabo i ansambl Metamorfozis, kojim je dirigovao Saša Mirković. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete gudački kvartet ove autorke iz 1978. godine. Izvode članovi Zemunskog gudačkog kvarteta koji čine Zoran Milenković, Đula Tešenji, violine, Andraš Mak, viola i Ljubomir Polojac, violončelo.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzej zvuka, u kojoj večeras predstavljamo dela objavljena na albumu Muzika za kralja Lavljeg srca, ansambla Gothic Voices pod upravom Christophera Page-a. U nastavku ćete najpre čuti konduktus Ino casus sideris, koji započinje lamentom zbog smrti Richardovog oca, Henrya II. Nakon poraza koji su mu nanali sinovi, očajan i na ivici razuma, Henry je umro u svom zamku Chinon. Pesma je napisana u trenutku interregnuma i govori o Engleskoj kao udovici bez princa, koja u poslednjoj strofi očekuje krunisanje Richarda kao svog novog kralja. Zatim slede šansone Blondela de Nela i Chatelaine de Cussy-a, između kojih su interpolirani konduktusi posvećeni događajima kao što su progoni Jevreja, smrt Fridriha Barbarose u reci Salef i krunisanje francuskog kralja Filipa Augusta u Remsu.

0: noćni program.
1: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete dela Rudolfa Bručija, Vartkesa Baronijana i Petra Bergama. Emisiju započinjemo Bručijevim ostvarenjem Simfonija Lesta, koju pod upravom Živojina Zdravkovića izvodi Beogradska filharmonija. Potom će zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb izvoditi koncert za fagot i orkestar istog autora. Diriguje Igor Kuljerić, a solističku deonicu tumači Božidar Tumpej. Nakon toga Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Anton Nanut interpretiraće Bručijev koncertino za orkestar.